Jingi wala. Hello and welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgi yang a banjelaka, and pretty butterflies. Nimburgi yang a bugur ngayang a jalamba yawa ngayang a apapumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjelang Nation. Bugurbe, good thing.